Nangapima masyun lapu. Da fosite. Una serenamang. Untang serenamang. Dede. Alas mas.